влегувал во Скопје. Во Скопје влегува НАТО. Те молам пушката злато. Секој со своето јато. Некој лета ко кукавица. Затоа чаталот е спремен. Спремај катапута златото. Се

0: со своето играто. НАТО влегува во Скопје. Ти свири овно за да играш. Во Скопје влегува на НАТО. Дочека на кукавичко јато. НАТО влегува во Скопје. Во Скопје влегува НАТО. НАТО влегува во Скопје. Во Скопје влегува НАТО.
1: We don't accept your paternalism. We don't accept our